Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами пісня «Україна» та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 18 травня 2026 року. Сьогодні в Канаді ми святкуємо День королеви Вікторії. Це державне свято та офіційний вихідний, який визначають в останній понеділок перед 25 травня. Звичайно, цей день присвячений дню народження королеви Вікторії, за правління якої Канада отримала статус незалежного домініону. Цей день символізує неофіційний початок літнього сезону. Для багатьох канадійців це час для перших пікніків, їхати на кемпінги і відкривати свої дачі, а також запускають феєрверки. Це найстаріше державне свято в Канаді, яке не має релігійного підґрунтя. Офіційний протокол вимагає, щоб у День Вікторії британський прапор був піднятий від світанку до заходу на всіх федеральних урядових будинках. – В столиці кожної провінції також гримить королівський салют із 21 гармати. В деяких містах також проводять паради, а найвідоміший із них проходить щороку у Вікторії в Британській Колумбії, звичайно ж, названий на честь королеви. Отже, хто така королева Вікторія, згадаємо декілька цікавих фактів. Хто ж така королева Вікторія? Королева Вікторія заслужила собі визначне місце не тільки в історії Великої Британії як монарх, але взагалі в історії світу. Вона народилася 24 травня 1819 року. Вона була на престолі 63 роки, це найбільший срок, але королева Єлизавета ІІ побила цей рекорд у 2015 році. У 20 років королева вийшла заміж за своє кохання, за чоловіка, якого кохала усе життя, за Алберта Коборта. І треба зазначити, що вона сама запропонувала, щоб він одружився з нею. Вона страшенно його любила. Вони прожили не аж такий довгий вік разом. Алберт помер, коли йому було 44 роки всього від хвороби. Але вони разом народили 9 дітей, які переодружувалися із різними представниками з різних європейських країн. Тому королеву часом називали королевою Європи. Королева Вікторія важко пережила втрату дорогої людини, чоловіка, і після цього вона завжди носила чорний одяг. І також носила на голові таку траурну пов'язку, і щоб на ній можна було носити корону, вона замовила спеціально маленьку корону, маленьку діамантову корону. Вона вела свій щоденник, журнал, як називають, і записувала різні речі, і багато в цьому щоденнику присвячено сторінок коханому чоловікові. В честь нього вона побудувала йому меморіал, а також величезний хол, концертний театральний хол «Алберт Холл». До речі, у 1988 році у тому холі українці відзначали тисячоліття хрещення України. На жаль, участі у цьому Україна не брала, тому що Україна ще була у складі Радянського Союзу. Королева Вікторія сама запланувала свої похорони. Це мало бути у військовому стилі, так як вона була донькою військового і була головнокомандуючою армії Великої Британії. Її ховали у білій сукні, що було на той час не прийнято. Вона також була одягнена у білу фату, у якій виходила заміж за свого чоловіка. До труни їй поклали різні дрібні речі, які належали її слугам, прислузі, лікарям, яких вона дуже шанувала. А от в лівій руці вона тримала відрізок волосся від свого друга Джона Брауна, який був і прислугою, і помічником, і великим другом для королеви. Королева Вікторія померла 22 січня 1901 року і похоронена у Віндзорі у каплиці. Королева Вікторія багато зробила для Великої Британії, для монархії взагалі, в економічній сфері, в політичній сфері, в культурній сфері. Вона для цікавості ввела в моду на білу шлюбну
сукню. Після неї всі одягали білі сукні на весілля. Королева Вікторія була надзвичайно ерудованою, вона знала кілька мов, вона писала вірші, писала спомини у своєму щоденнику. І молодша дочка переписала цей щоденник і переробила його, а оригінали спалила. Але, на щастя, помічник Вікторії перед тим встиг переписати оригінали так, як вони були, так що оригінали деякі залишилися. Треба зазначити, що королева Вікторія була дуже маленького зросту, і як я була в музеї, і лежали її суконки, справді вони були дуже-дуже ті суконочки маленькі. Королева Вікторія народилася у Кенсінгтон палаці, але вперше з монархії вона почала жити в Букінгемському палаці. До речі, зараз в Кенсінгтон палаці, як ви знаєте, там жила принцеса Діана, тепер живе її син Вільям і Кейт. І частина палацу – це є музей, де можна подивитися кімнати королеви Вікторії, її одяг, її письмо, її листи. На королеву Вікторію 8 разів здійснювали напади з метою її убити. А ось дарунок, який королева Вікторія зробила президенту Америки, стоїть і зараз в Білому домі. Це стіл. Стіл від Вікторії, яким користуються президенти Америки. Ось такою була королева Вікторія, і вона стільки багато зробила для монархії і взагалі для світу, що цей період називають вікторіанським періодом. Отже, сьогодні Канада святкує День Вікторії. Щасливого дня Вікторії для усіх!

Конгрес українців Канади «Відділ Торонто» запрошує на ходу у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Збираємося на перехресті вулиць Джейн та Блур в 6 годині вечора, щоб розпочати ходу. Пройдемо вулицею Блур до Хай-парку, де буде коротка програма біля пам'ятника Лесі Українки. Одягайте вишиванки і приєднуйтеся до ходи. Зробімо цю подію найбільшою ходою в історії. Пригадую, у четвер, 21 травня, в 6 годині вечора хода розпочинається на перехресті Джейн та Блур. Сьогоднішня спеціальна наша програма присвячена Дню Вікторії, спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», цвинтарем Святого Володимира, агентом з продажі нерухомості Богданом Поповичем та українською кредитовою спілкою. Будемо сьогодні ще слухати пісні про Вікторія Дей, а зараз запрошую на сторінку новин і розпочинаю із доброї новини. Українські дрони атакували Москву і Московську область в ніч на 17 травня. Російське міністерство оборони заявило, що на Москву і Московську область летіло нібито майже 600 українських безпілотників, з яких близько 130 летіли на Москву. Скільки б там не летіло, але головне, що дещо і долетіло. Так, у Московській області уражено нафтопереробний завод, нафтоперекачувальну станцію «Солнічногорська» та «Володарська». Завод, який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу Росії і перебуває під санкціями США. Крім цього, в тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру і засоби протиповітряної оборони, військового аеродрому «Бельбек». Уражено зенітний комплекс «Панцер», ангар із радаром до комплексу «Сі-400», систему керування безпілотниками і наземну станцію керування безпілотниками, пункти передачі даних земля-повітря, диспетчерську вишку та ангар на аеродромі «Бельбек». Крім цього, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, якого називають «Мадяр», опублікував відео ураження російського сторожового катера поблизу Каспійська у Росії. І цей катер знаходився у водах за майже 1000 кілометрів від фронту. Також «Мадяр» відрепортував про ураження інших об'єктів на окупованих територіях Луганської області, Донецької та Запорізької областей. Слава нашим Збройним силам! Слава українським безпілотникам! Ця війна – це війна безпілотників. Хто має кращі безпілотники, кращі технології, хто має кращих спеціалістів, цей, звичайно, виграє бій. Загалом президент Зеленський заявив про зміну балансу на фронті, зміна в користь України. Він каже, що українських активних бойових дій більше, ніж російських. Хочу подякувати нашим воїнам, тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. На сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських, і це дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дрони, снаряди, усі ресурси, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії. Зеленський зазначив, що українська далекобійність значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося, і в настрої щодо війни.

війни і в досяжності російських цілей на російській території. Дякуємо усім, хто на фронті, дякуємо усім, хто наближує справедливий мир. Україна б'є по військових об'єктах Росії, а от рашисти б'ють по мирних територіях України. Лише за останній тиждень вони випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше як 1300 керованих авіаційних бомб і 74 ракети. Внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини, ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини. Нашим людям потрібно більше захисту, потрібно більше протиповітряної оборони, яка зберігає життя. Українка Марта Левченко отримала одну із найпрестижніших громадських нагород Сполучених Штатів Америки – почесну медаль острова Еліс. Вона є засновницею єдиного в Україні дитячого хоспісу «Дім метеликів» і фонду «Місто добра». Нагороду вручили під час церемонії у Нью-Йорку. Організатори відзначили внесок Марти Левченко у розвиток гуманітарних ініціатив, благодійності та підтримки дітей і родин, які потребують особливої допомоги в Україні. Марта Левченко сказала: «Я виходила на цю сцену не сама. Разом зі мною туди піднімалися всі, хто щодня тримає місто добра своїм серцем, довірою, участю у долях наших дітей. Зі мною були всі наші діти. Щодня я будую мости від свого серця до людей, які здатні побачити самотню дитину, покинуту маму, бабусю, що втратили все, до тих, хто змінює світ не гучними словами, а реальною участю. Вони відчувають справжнє і усвідомлюють, на що здатна сила любові, якою шите наше місто добра, і те, що нас помічають так далеко від дому. Це їхня заслуга теж. Це неможливо зробити наодинці», – сказала Марта Левченко. Вітаємо Марту Левченко і дякуємо їй, дякуємо усім тим, хто ділиться своїм добром, своїм серцем, своєю любов'ю, своїми добрими справами з іншими людьми. Таких людей я називаю «люди з великої літери». Перервемо сторінку новин і знову слухаємо пісню про Вікторія Дей.

0: Шановна громадо, запишіть у свої календарці. Цей рік відзначаємо рік Ірини Сеник. Ірина Сеник – борець за волю України. Вона відбула в совєтській неволі 34 роки. Пластунка, членкиня Союзу українок та Всеукраїнської ліги українських жінок, героїня світу, поетеса, вишивальниця, львів'янка. Вона похована є у Львові. Але цей рік є сота річниця її дня народження, тому будемо відзначати театрально-музично-поетичною композицією. Це відбудеться у неділю, 14 червня, в 3 годині пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків. Програма побудована на спогадах, віршах Ірини Сеник «Метелики спогадів». В головній ролі Ірини Сеник – Лариса Баюс. Також задіяні хор Діброва, соліст, народна артистка України Віра Мартиненко, Володимир Кохан, Чиці. Надзвичайно гарна вистава, присвячена Ірині Сеник. Запишіть у свої календарці. Неділя, 14 червня, 3 година пополудні, пластова домівка імені Гуцуляків. А ось така цікава інформація для нашої громади. З 23 і 24 травня в Торонто буде проходити так званий Doors Open Toronto. Це означає, що є список об'єктів, цікавих будинків, приміщень, у які можна зайти, які раніше закриті мали двері, а тепер двері відкриті, щоб будь-хто міг зайти. До такого списку, наприклад, вперше включили CN Tower, який святкує 50 років, і вперше можна побачити, як кажуть, поза сценою. Поза сценою, тобто, що відбувається, де є інженерні різні обладнання та історичний тур. Алан Хан музей. Можна також потрапити до Бішоп Торонто Сіті Аеропорт і багато інших локацій. А для нас, що цікаво, що вперше до цього списку включили і український об'єкт, а саме Собор Покрова Пресвятої Богородиці, який знаходиться на Ліц. Місто прийняло нашу церкву як один із цікавих архітектурних будинків міста. Тому церква шукає волонтерів, які будуть вітати гостей. Отець Богдан Чулій, парох церкви, матиме три екскурсії – в 12-й годині, в 2-й і в 4-й годині дня. Чим цікава церква, що вона попала у цей список? А тим, що вона має чудові розписи і в тому числі вітражі у візантійському стилі по лівому і правому боці, які зображають сцени зі Старого та Нового Завітів. Пригадаємо про цю церкву, яка була побудована в 1964 році. Місце, яке було обрано для будівництва, виявилося непростим. Воно вже мало історію невдалої спроби будівництва, коли словаки збудували там фундамент своєї церкви, який згодом завалився через ненадійний ґрунт. З'ясувалося, що це був насип ями, з місця якого скоріше викопували гравій, а тверда земля знаходилася набагато глибше. Коли українці почали будову церкви Святої Покрови, то архітектор і будівельники в першу чергу перевірили, як заглибоко є тверда земля. І з'ясувалося, що будувати треба на залізних стовпах глибиною понад 50 футів. Храм стоїть вже стільки років, і, на щастя, він не має жодної тріщини. Архітектурний стиль храму – це козацьке або українське бароко, яке нагадує парафіянам про величезну історію України та її культурну спадщину. Церква є облицьована світлим мармуром, привезеним із Італії. Пізніше зусиллями багатьох митців було створено іконостас. Вирізблений майстром бараком, він був розписаний відомим українським художником Святославом Гординським. А пізніше церкву також розписував Іван Бєльський і Гайко Шліпер, який і не був українцем, але знався на східному малярстві. І нарешті в 2000 році група художників з України під проводом Олега Волонюка завершила розпис стін, купола і чотирьох каплиць на балконах, хорів і притвору церкви, перетворивши храм на справжню перлину мистецтва. Надзвичайно тішимося, що наша церква Покрова Пресвятої Богородиці на Ліц потрапила у список найкращих і найцікавіших об'єктів Торонто, які відкривають свої двері 23 і 24 травня в межах проекту Doors Open Toronto. Завершився пісенний конкурс Євробачення, і Україна і співачка Лелека увійшли до десятки, але загалом зайняла 9-те місце. Треба зазначити, що справді виступ Лелеки був надзвичайним, і більшість людей в соціальних мережах її хвалять і горді з тим, як вона представляла Україну. В кінці виступу, звичайно, вона сказала «Слава Україні!». Послухайте враження самої співачки.
1: Ані, прекрасні. Яка у нас всіх? Ви знаєте, я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ ми реально зробили все. І все було на найвищому рівні, на якому я спроможна. От від себе я дала все. І знаєте, ми звучали гідно, ми звучали достойно. Ми говорили про те, що нам важливо. І в топ-10 потрапили, бандуру показали, рекорд поставили, і не як вмираюча пташка, а осяйним чином. Тому я задоволена, це було гідно. Дякую всім вам, хто голосував.
0: А загалом Євробачення святкує 70 років, був величезний концерт, на який запросили і колишніх виконавців, в тому числі з України, запросили Руслану і Вірку Сердючку. Цією новиною ми завершуємо сторінку новин і завершуємо цілу нашу програму. Я бажаю вам гарного, веселого, сонячного дня Вікторії. Всього найкращого і почуємося завтра.

розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою?

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочить.

Белый эдельвайс в моем сердце запалал, разбудил палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, едельвайс, ти ростеш високо в горах. Едельвайс, едельвайс,

меня рассыпає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янкі пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.